Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutter är följsamma. Vi vill bara jenterna vara dess. Det är inte något med det. Vi är bara gutter. Ja. Yeah.

du fick lite mer gitarrbaserat igen när vi gick in i 90-talet från Steve Miller Band 1993, Wide River, och titelkuttet var det du hörte från Steve Miller Band. Det vi kan nämna när det gäller bandet är att jag har haft många utskiftningar i besättningen, men har aldrig varit upplöst, och de är fortsatt aktiva och spelar konserter med sin blandning av blues, rock och pop, och inimellom lite mer polert som på 80-talet som vi då har nämnt. Vi ska till ett album som kom i 1986, Living in the 20th Century heter albumet, och vi hör en låt som heter I Want to Make the World Turn Around. Steve Miller Band och nästa låt ut i musik från min uppväxt denna gång alltså.

Då fick jag höra Queens of Heart med Ljus Newton. Och hon är född 18 februari i 1952. Nästa del tysk elektronisk musikgrupp är appellerat i 1989. Här ska du få höra Rypten i Sedan

Ja, fick du Good Night Forever med Bee Gees. Och den kom ut januari i 1978. Hon har fött 8 december i 1982. Här ska du få höra Starship med Nicki Minaj.